Sid Florid. Leve volim lan. Wa puteni me o enestaciona I sin an. Well, kiwi roig. 1300